ana no pe yatena si a ye de nkoma ahudu ani nyina e di ehia ana pe e wo dwuma die ni so wo di ani se wo be share live on YouTube, live on the YouTube page Asempa 94.7, live on the YouTube page Asempa 94.7. Rusia me hwa wa sembi sa wa 10 ye wa tini atini ya inano wede fa ho e di ehia me anopai na ya jibre tu mi abo e chira kinken ni nyina ama bibia so etimi aye kama kama pa entisha me.

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enwom no so. Die be be na ko. Friendly service and fearless nina. Esu mi sadiso. Messiama. Nemu men kan chobia wo. E be ko konsa dia ye mia. Sesa bibia.

Ante na chire bi party week 1. Ebesi sabri. Na so ya wo ya. Aya brodie. Anya mankai. Mantem ni mumiensa. Ana qualify for the grand finale. Aya da sampam.

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Anyom no so. Dia de be na ko. Training stories and fillesin na. Esu mi sadiso. Messiama. Nemu men kan chobia wo. E be ko concert dia ye mia. Sesa bibia.

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enwom no so. Die be be na ko. Friendly service and fearless nina. Esu mi sadiso. Messiama. Nemu men kan chobia wo. E be ko konsa dia ye mia. Jesa bibia.

0: ye.
1: Amadom.
0: Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enwom no so. Die be be na ko. Friendly service and fearless nina. Eso mi sadi so.
1: Mesia ma.
0: Ne mu men kan chu bia wo.
1: E be ko konsa dia ye mia.
0: Se bibia bi.
1: Bibia
0: bibia chimade wa sapa efa so.
1: E di chia me.
0: Ma